0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: boljet nikad ne može.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Može bit da sam potrošio i ono malo suza, za navodnit dolinu srdaha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde, za one koji žele samo da žive i rade. I samo vole i smiju se svemu kao vicu, a ja se pitan ima li smisla pravit dicu. Donosit ih na svit, di su život i sloboda, ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al dite tu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene, mora bit da je s njima nestaje dio mene. Al vrate ga kiše i

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.
3: Sve

Samo se ljubiti isplati. Jelena Rozga u 7:25. Danas će biti izvanredna akcija darivanja krvi zbog povećanih potreba za krvnim rezervama. Iz Crvenog križa pozivaju sve darivatelje i oni koji to žele postati da se odazovu akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Danas, dakle, od 9 sati do 12:30 u dnevnoj bolnici Metković, evo, svi koji možete, dođite, darujte krv, darujte život, jer ne zaboravite, jednim darivanjem krvi možete spasiti čak 3 života.

0: oko nas kruže. Cili sam se zajubija u te.
1: Stani!
2: Galeb, galeb, galeb!
1: Šta galeb?

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.